ងណែអញ្ចទៅរូនជិរេណែអញ្ចក៏តូមពឺក៏វ៉ាដែរណាណាครับពួកញ៉ៃក៏វ៉ាដែរប្រសាប្រូក៏តូមពឺក៏វ៉ាដែរណាครับតែវ៉ាជួអត់ជុងវ៉ាជួចាណែខាន់នឹងឆែតតពូនកក់ពូនដនគីគូលអញ្ចងពូនអឺបែបថាហ៊ីនមិនຕ້ອງផុនណាគូលមិនຕ້ອງពុនណាครับអាគីជក់ងក់ជក់ចាក៏ឆ្មៃអណ្ដោតឆែតជឺអានតអបនជក់ងក់ជក់ចាប៉ក់ថែវណៃលក់សោះប៉ប៉ងគេលបូនមិនຕ້ອງឡាយអឺຕ້ອງឡាយតាຕ້ອງឡាយຕ້ອງឡាយតាណាអឺអូននេះនេះបតាក់ប៉ក់កណោះអយុតា